0: dobro jutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto, opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, are you with me? Tačno pogodi tamo gde treba. A kad spominjemo pogađanje, ajde da mi pogodimo malo kako je stanje na ulicama, s obzirom da je sada već 11 minuta do 4, a zna se da je to vreme špica. Evo, naravno, što se konkretno glavnog grada tiče, naravno Gazela, dovoljno samo da kažemo to ime i znamo koliko je sati. Ko je na Gazeli, šaljemo podršku, treba imati života posebnih za nju. Isto šta je prati što se tiče punoće, to su autokomanda. Naravno i bulevar Mihajla Pupina, ali ajde da ove deonice što brže na njima vreme prođe, da uživamo u nastavku, slušamo samo hitove kao što su David Thames, Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 4.

saradnja kojoj se nismo nadali, a nismo znali koliko nam je potrebna. Dub Low i Strome. E sad, da sve one koji kažu da je utorak i da ne može posle posla si izađe, da nema gde, ili nisu upućeni, ili možda lažu. Evo, narode, mi na primjer gledamo kako Zvezda traži prvu pobedu u Euroligi, tako da za sve one koji imaju drugare, dečka, zvezdaša,

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Alex Warren u 26.

0: da ne napravi hit. On samo da čuje olovku kako padne na pod, on će da napravi hit koji ćemo da slušamo narednih 20 godina. E, da se ne lažemo.
1: Ti kaži sad strume, a ja sam bukvalno, ne znajući francuski, ja sam uvijek govorio Stromae.
0: Stromae?
1: Stromae. I meni to kao bilo kao, ba, što se čovjek zove Stromae?
0: Pa da, francuski jezik ima malo taj specifičan moment kako ćeš da čitaš neka slova. E, sad, bolje da ne komentarišem, nisam ga dugo učila, a možda te da isluša moja nastavnica francuskog.
1: Pa da ne bude. Pa da ne znaš onu ocjenu što sam ti zaključila na polugodištu.
0: Nemojte nastavnice, ali evo da, na mesto broj 2 stiže nam Tablo i Stromer de Fleur.